mẹ ngồi du con đang đưa vòng buồn năm con tuổi ngồi mẹ ngồi du con nghe đất gọi thăm tròn nợ lâu vắng mẹ ngồi trăm năm như thân tượng buồn để lại quê.